سلو هولانو هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروبا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت ازگي اي بي سين تاک ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگه abc بیبه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگه یک کرتوی تا کمم کرده و. هاوریان و حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی و هیجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنو کو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چون ناو جوله ککانو وانگرم به هکانین سردانه که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که داگیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسل مندالله باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگ و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ريبخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سريكي دا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپری نگورکن 1923 تا 1938 ام خوله ریک دوی دامزراندنی کماری ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپرین. سی ویسکی سرکی ام خوله بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرینی درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو. بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خوله نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا. ام خوله به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و بروژینم. سید رزا کوتایی خوله کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خوله کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخه باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراستی بکین. گورین استراتژی لإسلامی و بونتوی. پیش اتا ترک کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولت کی نتوی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اک دمانویت بجین، نک ترنیا وک پاشکو یک. برگری کردن لی کسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشکو زمانیان ترک بکرید. اما او چخ ماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استا زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالید بلان بفورمه که سرطایی بونمونه لراپرین آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان راگیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیان دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکو یکوابو لجر خالمشی میجوده هرچن راپارینکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارت 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیادر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارت تواو نتوییو رکراو بو

تومر للاين ریکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روشمیرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونه و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کومار که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کومار دروس بکات. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارات حل کرد بو. کومار دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدو خالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه یوان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشت و واته لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگرید و گماروی کردکان بدهد. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی دابو. باید چاویان لأس او کامال کجی نوخاند که لنوچه زیلان و ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کاماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزه وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچه که بهجیند. هاوریان کاماری ارارت وک او بروز که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای و جیهانی ود که کرد تنیا کاملک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کاماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاتا او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاتی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کاماری ارارات دا زور یکلا کرو و لهمان کاتا بو کرد تال بو. لیره دا چند خالی گرینگ هیا. گورینی خاک پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی که نزیکیان هبو و هر دوکیان دیانویست دولتی که نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کاماری ارارت تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی نوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لنوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتاتورکی هبو لبرانبر کمین نتویی کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با رک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک حوزکان لروشالاتی کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیال بانگ هیش کرد باشنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلیت که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرس از دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشه هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینه توا یان خود فشاری نو دولتی هر دبو به خوی روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر به خوی لوازی پیشمرگ نبوا بلکو به خوی جغرافی سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشه اگری بچوک چیای اراره دو لوتکی هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایا و اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارات اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چونه او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنور ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارد رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچهی بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرآنی نخشه دروست بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالات و باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناو راست لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی ناو دکرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو بباد. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گورن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کرید سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشا یکی جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکروا همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسراوا پیمان دلد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی برجواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بووش یاریه اکا هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو ووش یاریه اکا لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموش تیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای امورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنی بلکو سرتای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو علقه کن به شیوه ویدیو لمال پاری abc.net و لهجمار کن من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لطن بمینتوا. لرگه پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.